Seveda bo prišla, če bo zanimivo, kaj ne da. Da pa gremo, moramo vedeti, kot se kaj dogaja in to bomo izvedeli zdalje.